0: Ушко.
1: Пазе, гусари грејо!
2: Забава за децо!
3: Ин почитек за старше!
2: Гусарска почитнице в Прлекије!
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице!
5: Оглас у ритму Корушке. Мудра одлучител. Покличите маркетинг Корушкега радија.
6: Акција тедна у Евроспину од 13. до 19. августа. Лубеница 9,50 центов за килограм. И одстранивалец водного камна у распршилу 750 мл ле 1,09 €. То је паметни накуп. Евроспин.
7: Супер теден ин ваучери у леснини со ту! Искористите до 33% такојшнега попуста при накупу похиштва. Не спреклете па туди веќе од 3000 снижаних додатков за дом. Леснина, добродошли дома.
8: Равне бодо знова заживеле.
9: Од 18. до 23. августа прихајајо Равенски дневи 2026.
10: 6 дни глазбе, окусов, смеха и непозабних доживети.
9: Уторек се препустите мелодијам Клапе за душо на летнем базину Равне.
10: У комплексу па бодо китаре задонеле на рок Равне и битки бендов.
9: У средо заплешите од народно-забавни глазби. Обишчите Августино сејем и окусите најболше кар понуја корошка кухина.
10: Четвртков вечер бо резервиран у парку за Night in the Park in Faustur Band.
9: Петек бо велик. На Равне прихајајо
10: Јан Плестенјак, Владо Креслинин, Мали Богови.
9: На посеки по вас бодо ноќ попелјали ритми Посека Beats. И собота, Посека Summer Sesh, Корошки отрошки фестивал, тер вечерни жур с купинама Kingston и Змелко. Раменски дневи 2026. 6 дни, нештето доживети ин едно место кју трипа скупај.
10: Од 18. до 23. августа на Раунах на Корошкем.
9: Придите, кер најболше згобе доживимо скупај.
0: Корошки радио. Из наше регије.
11: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Danes se na Gruhatu pod Radoho znova srečujejo sosedje, Črnjani in Solčevani, ki se že vrsto let skoraj da tradicionalno družijo na tem čudovitem gorskem prehodu med dvema občinama. Prav to je bil tudi povod, da smo se včeraj s kolesi odpravili na pot iz Črne na Koroškem proti Solčavi in preverili turistični utrip ene najbolj obiskanih naravnih lepot v Sloveniji. Naša kolesarska pot nas je vodila iz Koprivne proti Bukovniškemu sedlu, kjer se odprejo prvi res dih jemajoči razgledi na Kamniško-Savinske Alpe. Od tam smo se spustili na Solčavsko stran in nadaljevali po izjemni panoramski cesti proti Svetemu Duhu. Na hribu nas je pričakala slikovita cerkvica, za njo pa mogočna kulisa gora, ki v vsakem trenutku znova jemlje dih. S kolesi smo se na to spustili do cepa za Matkov kot enega najbolj neokrnjenih alpskih kotičkov in pot nadaljevali še slabih 5 km do znamenite Logarske doline. Ustavili smo se v turistično-informacijskem centru Solčava, kjer nam je Sjanja iz Kivel povedala nekaj zanimivih podatkov o letošnji sezoni in obisku.
12: Francozov je največ, potem kakšnih Nemcev, kakšnih Belgicov. Nekaj Špancev je bilo tudi letos, Slovencev, Hrvati tudi, ampak največ Francozov.
13: Predvsem kamperjev.
12: Ja, kamperjev tudi, ali pa starejših. Starejši in pol je starejših in pol je mladih, ki pridejo ali samo z avtobusem ali pa s kolesom ali pa sam dva prijatelja. Tudi se mi je že zgodilo kakšen, ki je sam in sam potuje samo krog sam. Veliko po panoramski poti seveda, po Logarski dolini, tu in tam Robanov kot. To je pa približno to.
13: Kako dolgo pa ostanejo?
12: Ponovadi nekateri pridejo samo za en dan, ponovadi pa pridejo tukaj za 2-3 dni, včasih 4.
11: Sjanja nam je pokazala še barometer, ki spremlja število turistov. Največ je res Francozov, za njimi pa so že kar naši sosedje Hrvati.